0: U dane Bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želim vam Mionički ranč. Neka radost Bajrama obasja vaše domove, a ljubav i mir da vas prate tokom cijele godine. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Rosi Hidraulika Srebrenik.
1: Neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Limar i Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Radio.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061 894 676, poziv Viber, WhatsApp, Tischler From, sinonim za kvalitet.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kap po kap,
2: nota po nota,
3: kiša dobrih nota,
2: Red Radio.

0: Dragi vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.
1: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pijetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pijetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739. U dane Bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam Mionički ranč.

0: U duhu Kurban Bajrama neka vas prate zdravlje, ljubav, zajedništvo i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Ecel Gradačac.
1: The hits just keep on coming.
0: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.

Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju

pozdrav za društvo u Mionici od Elmira, Sakiba i Mumija. Slušamo Enesa Begovića od života Uzmi sve.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: 20 sati i 47 minuta na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Kralj Prosjak, od Amela pozdrav za Enisa, Admira i Bucu na jezeru.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Za djevojke na Vidari slušamo Selmu Bajrami. Uživajte!